kører rundt og rundt. Ved at man kan vende sig til alting, men det gør ondt. Tiden læger alle sår, siger de. Men hvornår er det? Hvornår bliver det? Sætninger fra i går i mit hoved. Jeg vågner op alene, der blod på min pude. Min sjæl er tom. Jeg

0: Denne sang handler ikke om deg, tja Ida Laubær. Og til så snart at...
1: Sommersendingen sendt samstarv ved Jusk.

0: Sommarsendingen er sendt samstarv vi Jusk.
1: Ja, det var ungenere årsøk som er siska, og til ångs med jeg skriver til min inna 55-55-55, her jeg har spørst ikke noen hva den beste første sanker nærkene du, om det produksjon, skriver av tekster eller sanker. Kjem er tykt på hva den beste første sanker nærkene du og så du vi ulota rotten om å et vokspåten er gong mest. Vi har i sendtisjen i dag haft øyne rikve av tålnøyde, og en sms-kapping kårende som ditt høyre om, ja, anna kvar minutter nesten etter håndene. Og vi har også pratet i Runa Djurus, fyrkjøbæren er, og en av fyrkjøbæren er Voxbot. Og med et lydt bild for at Østning er innkjettel virker fra Hotel Brantan. Her han fyrer å fortelle dere noen sinter omføringer det inntil at Hotel Brantan fyller 6 år den 1. Juli. Og jeg halte at jeg har akkurat fyrkjøbæren i morgen. Så jeg får lukke er innkjettel virker om jeg frekner som hva det er som skjer her. Annars så fortalte jeg for dere i siste vik og fyrre vikene, og til opplevde kanskje også når vi tikker ikke noe øyron søgneste høste, er at høst er her av sommerkjentingene av FM8, vi tikker verste her av Agne Danielsen. Her høst er den fyrre tumen, mittelen 21, jeg har lagt ord til live tonelok. Her fag og en sankara inn, et eller annet balk inn, at spela noen enlø, og så tekker jeg ut og prater også om ja, løyve tekstner og hvordan Kusse tar kommer til og kusse sangaren og når for hevda og kusse han arbeid. Og ta check it you there. Bekna of course for fall og til ja, jeg taler og så onkel det ned for og sett rop og sett ned og ja, det som patten fall sanga sin akkurst. Det rop og sett ned det alt det der, men jeg var skratt och i röntgen är att man får omkran så är röntgen, jag skriver ett en här rikva av tonlagaren jar för jag får omkran in i det i morgon, skott skottsbra och allt det där, sott skottsbra och allt det där men den också inte gånger så kan man alltid finna en ära lösning så att också andra gånger och i jar så mäknar jag är att få faktiskt alla höstgärnor i sommar däcka jag så Kanska, en lutskuffelse, Angel Live Tonelager i morgon. Wah, wah, oh, bo, jeg gratis øyne. Men jeg kan ukka til her, og ætlom vi, at atler høstjener fra nu av, og tantan jeg selv er som er fru, jo dekka vi Live Tonelager. Så du kan glede til hvem høstja her, og som er kjent ikke nye av FM8, mittlom 21, så har jeg et Live Tonelager. Og neste høstja, så kan jeg langt og nå avtuka, så det Simona Paula av Frusksmørk, som kommer at spela noen lø og innløtt hun alt prat. Da gleder jeg meg utrolig nok til, hun nekker Kula Sanger, og hun en fantastisk kvinna. Ja, 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- på at den beste første sangen jeg kan du, så så vi I kappingen om et voksbåten en gang med seg. Øyn har skrivet inn av nummeret 2 til Eion, Ur Shake. Og hva skal jeg? Det en god sang, det en god på, og jeg holder bare vi får høre. Eion også, 2, Ur Løsjøn Shake. Etter tiden så får vi da prata vi Virgar fra Hotel Brandan.

0: Ja, det var fem efter tarren som sitter i lauper.
1: Fem?
2: Det var pørat, og øyla kjøtt.
1: Ja.
2: Det fantastiske sanker. Jeg tror jeg styrer til verset.
1: Tror vi steg til verkset her også, ja. Så det Kjallstovan, du klar?
3: Ja, jeg klar.
1: Leie kommer her.